Har fått och se men kutsche vår fart om en abe am mer. Drin sitzt des Bild hübsches Morgen, die Nebe